0: ati ya mi enim osukra wusana ati enim e wanyanim
1: biniho
0: se ya bi yesu dia wanyanim
1: biya ba brene ho ase